0: va, hola.
1: Hey, du nu was bir monte bir navi. Hey, du nu was bir monte bir navi. از دیکم جاره کشوان جارا سره خوش خمو خیاله به دنیا چمارانا کی وی درابه